srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog te.

0: na tretjem mjestu pred tvojim. Na tretjem mjestu pred tvojim vratima. Ja moraš mi dati do konca. Ok, pred tvojim vratima uzame definitivno na tretjem mjestu. Polje na četvrtem mjestu bi dao Bez tebe. Ta poznate tudi?
1: Absolutno poznamo. Verjetno obstaja pesem, ki je ne poznamo, ampak ni v tvojem izboru. 3-4.